0: الراحة لا خلصنا فلوس نوم نوم نوم نوم
1: كل شي تمنى سام كنش المفاق دراري كي تهرى وكل عصاب
0: نوم نوم نوم نوم